A tale hudźba so dale wjerči do dźensiša ranja do południa Anna-Maria Brečnederec. To je Ralf Bumibosi, prini dźeń w nowym domje, no to je prini dźeń w nowej šuli, so by to tež hodźało. A Frank Wesela. Škrička nadzieje. Sedam inčinou po dživečeche. A to je Chris de Burgh.